0: và ta
1: là
0: từ cả ba sắc kiến tạo
2: di sini tempatnya suara warga Indonesia
3: Iswara.